tandanya oga be deha tandanya ande oga pebe jadi ke je pamo indewi se oga pe ha taunya ne moi me la o ke anya jo heya mo hola kuye to ke akwara rupa ite se oga be ta jo hai pande ape ya se libre mas ya ya po pamala ya pona